0: Beim Öffnen einer der Wandschränke täte sich eine andere Welt auf. Eine, auf die man schon immer gehofft hat. Er wäre der Auserkorene, der sie betreten darf.
1: Til leitur tíðin mér trúri sætu velja hér, ljóðin fríðu breytt á blað, bagar stríðið daglegt það. Marta snasar manni þeim mæðu flasum víðan heim sem í dagan æsku ær, á forlaga sjóin rær. Ormar gnaga illir þar yfir dragast banvænar eldrygningar óindis, afleiðingar gæfuslís. Hyrjar baldin byrinn þver byrjar aldrei fyrir grér drafnar hænu hafnar því, hafnir mænir stafnin í.

Hér trúri sætu velja hér, ljóðin fríðu breytt á blað, bagar stríðið daglegt það. Martas nasar manni þeim mæðu flasum víðan heim sem í dagan æsku ær, á forlaga sjóin rær. Ormar gnaga illir þar yfir dragast banvænar eldrygningar óindis, afleiðingar gæfuslís. Hyrjar baldin byrinn þver, byrjar aldrei fyrir grér, drafnar hænu, hafnar því, hafnir mænir, stafnin í.

Ormar gnaga illir þar yfir dragast banvænar eldrygningar óindís, afleiðingar gæfuslís. Hyrjar baldinn byrinn þver byrjar aldrei fyrir grér drafnar hænu hafnar því, hafnir mænir stafnin í.

Hyrjar baldinn byrinn þver, byrjar aldrei fyrir grér, drafnar hænu, hafnar því, hafnir mænir, stafnin í.